grupa poskakuje, tež w rytmusu dźensnišeje hudźby. Prenja kroče Michaela Melcowa o tym spiewa. Hajtos sme tež dźensa rano tu štinjeli we studiju, přewětrili sme, wočin w okno široko. Anka rejce nam a na besadu na serbsku prosimuski podelanje.

Wo njewočakowanej zličbowance mjechu chrósćanscy gmińscy radźićeljo na čerawšim posedźenju rozsudźić, gdzie się wo ništo wjaca 4000 euro za nowy kamor za nadróżne wobswětlenje w Nuknicy. Nowy kamor je trybny, dokiż chce energijowe předewzaće Sachsen Energii dotalnu elektrostaciju wotwarić. Technika za wobswětlenje se dyrbi so tuž w nowym kamorje zamiestnić. Mnozy radźićeljo běchu zadźiwani přez tutu twasku naprawu, kiž njebje w předpolu od energijowego předewzaća scyła připowědźena.